Och prediknas hajrudinas. Eko do kalo chirikloro. Ingrel kere murohiro. Avri penele romenge joj. Och sin pangli Auschwitz alte. E Auschwitz ke pare desa. Kote sasa mare Roma. Sarvom beshnas kadero nasioj. O predik nas.